Bono babi de abrante jere kono kana ga opie bono bono atuo. Na bono babi de abrante ni jere. Gwoti kwa che bono di bono atuo ni chale sida kwechi. Now Kevin Danso. Danso wa pie pie bono. Gwere masa. Sada mamu kono mwani batu sa. Na bono babi de abrante jere kono kana ga. Gwere masa. Sa. Jaya na diyo. Chausi telap. Wejamo. Now kopama. Kopama. Now dama pedo nato. Nato for Chelsea. Pedo nato. What about a sign? Now pedo nato. Wajabodi bona kakuma tova chaloba na chaloba na mabrante ndere kasado wajabodi bona tova na mabrante fesi fofana na suye piana na tova rafi sefau. Richard Lee Sinada from